Ja, din So Easy To Fall In Love, det mener hun. Vi skal fortsette med flere låter. Her Ella Langley. Jeg håper du har en god onsdags morning, kan man si fortsatt. Når klokka har passert 10.

0: julkontainer!
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.